vuole la caia. Suga. Unga fuya ngwa na ulingwana na wena. Unga fuya ngwa na ulingwana na wena. Kabe tingwana kimbi.